0: 거지? 랑 수업 갔네.
1: 기발로 낸 거지?
0: 그 비어 빌다로 낸 넌 뭐 넘게
1: 빌다게 메셀 랑네 바투미 시하디 쿠펜 기발라 나비 쿠펜 니 로하야 뚱다 메셀 랑고
0: 가도 가베다 메셀 랑네 본다 니리 포케 이루이 박돌로 아포 쿠초콜
1: 바네 롱키 테르타 두발라 벤 바리 비툰다 지판 방리부
0: 라헤레 마타 랭마네 아미 탱아 툼 까팡 랭 아마랏 마랭 아 피링케 까치리 망베레
1: 라푸손케 쪽치로네 롱아 소라 툼타 롱 루프타 지팡 키르베시 도난지 아포토 카실라단시 도캉 장레네
0: 바네 람치 탄보 마마트 코만 투실랑 툭낭 킬레 록루네조
1: 오이 네 랑 툭키 Terta, daga masih pilih lepen kacing lu kacing tibo.
0: Lapuan cordon neng ronga sora tumke. Ning jeseta ili pansi ning nang oiji. Tang ta cupuno tine.
1: Lapu ge cok cedet poneng. Ili kimata tega tumsi tan piri ponang po.
0: Nang li tumarong ke lapu son kalibo neng.
1: Lapuan set kaline do wet tak wet sige o. Lapen lang tuk hei hu ta jepang tir wet. Kijuna lang ta cipaso lapsi aki oh. Daga ronga tumge ate. Kijuna lang cipaso se mane.
0: Kunat si peso ji lang mane. La si ke so hai hui ta ronga sor ki po nang varet lo. Ki do ke thak vet vea jok.
1: La lo tine. Che tham dam lo te ning oi me me. Si ta ili ke matha. Ka chikir la nang jike aki nang sot lo.
0: Kalang lo neng. Ante dam lo nang bo neng. Moar ni kang sam le chitong thul lo na.
2: Upai kace, lang halung isi nangwan pita.
0: Kiban lopo, ho lang hopo.
2: Nangpai abang awi ma kace.
0: Abang do, habari anak si do.
2: Hang tato, nangpai apan ho.
0: Upai, pei nipu nang kihang jo, bang tatang ho.
1: Kiban lo, kopi akang lo.
2: Pini ke, wang da prang lo sarpi. Ni ogreng no ong amat.
1: Non ke me mucho lo mante sabra.
2: Mi miti sarpi non ta pig anlang ho aja aja u sarpi ni pok chokor ong ho aja.
1: Chong hoi lo sabura. O pe kache nang po chong hoi ni jo aji te bang bang bang bebe bang sirak lo kache. Dape kajir, da, hola along bab kesu bidam tha, nang pua pong in prun sina.
0: Nining kajir ni kitan tikang kesu jong si, chulong lup lute, kai kita kileng apan pikleng dam dap tu pusi ni pan ni kitan.
2: Aja oh, song sarpi.